اوتم جل رہی ہے، محفل اغیار میں تحفے بازاں دی محفل دے جل رہی، کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی، ادھر نویں شمع جلائی گورکھ نے. انہیں کچھ سدھار کیتا، انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے، تے بن گئے لیلا پرشوتم. تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے، تے بن گئے مہاتما بودھ، سدھارت بن گئے بدھ، بدھی دے تل تے جی. اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے، جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے. ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کرا چکے، سما ہو گیا، مختصری میں عرض کردا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے، گوپی چند ورگے جوگی بن گئے، برتری ورگے جوگی بن گئے، گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے. تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے، دھنوان دا دھرم کہنے نردھن دا دھرم ہو جاندہ ہے، نردھن دھنوان دی نقل کردہ ہے، نرگن گنوان دی نقل کردہ ہے، تے قدرتی گل ہے، نربل بلوان دی نقل کردہ ہے، ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے، جوگیاں دے نام دے تے کئی مٹ کئی شہر. اے گورکھ پور یو پی دا بہت وڈا شہر، اے گورکھ دے نام دے. نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحبان دے پاون پویتر استھان، اے پہلے گورکھ متا سی، اے بھی میں عرض کر دیں، اے گورکھ متا سی، اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن، دیوالی تو دو چار دن پہلے، تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ، بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے، برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں، یوگی آ گئے واپس. اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن، گرمیاں دے چھ ہمالیہ پربت چلے جاندے سن، تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن. انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی، دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے، دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے، سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے، گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے، گرمت نال جڑے ہے. بڑا ایک سانجا تہوار ہے، اس واسطے اسی اس نوں کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹریہ تہوار ہے، قومی تہوار ہے، بہت وڈا تہوار ہے. مختصر میں عرض کراں، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اکاگر ہووے تے شکتیاں ملدیاں نے، من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. انہی میں سمجھدے، اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندہ ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے ردیاں تے سدھیاں، تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاڑا نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے، رستے دے جڑے سٹیشن آؤں وہ بڑے پرونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندہ ہے. پرماتما دا مارگ پر رونک اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاڑا نہیں. اس واسطے میرے بادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ. متا کدھر انہیں ردیاں سدھیاں ویک کے تو بھول جائے تے اتنے رک جائے، نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوں کسی منتر ردی سدھی ملتی ہے، اکثر یہ یوگی اتنے رکے. انج کہہ لو یہ مارگ دے پجاری سن پرماتما دے، پرماتما دے نہیں، یہ رد سدھ دے پجاری سن ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال کی عمر دے گرو نانک دیو جی مہاراج ملتے ہیں انہوں، یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئیاں دے، انی لمبی عمر دے.